wallahi hamdaya wa shukriya ala kuni khadima ma bi yubdilola wallahi hamdaya wa shukri sarmada ala alladhi zaylo khadumada akramani karim wal mukarrim wa bil mukarrami atani al karam khairu jami.

barik sama avi kulum wa najim wa tubin wa filum wajalni ya rabbi min azami al-ibad khinna kamadan wa nasiban fi tamat wajal jami'a harakati alaka wa zakanati la'atam bi walika wajal ayati wa mamati fi dhunan wal fardi wal mandubi sirran wa alan wajal mamati angatal di min nasab wa min jawan wa min haramin wa wasab wa amal jal kulluhu maqbula talikan wa nadika adongakan tajalu wa daratuka والعلم والدين ودار الاتقاء وجنة لسالك مريد وجنة جرمي لمن بدون فين ارتدى ومجدا على مخالف غدا ومجدا limam bedon fin irtada wa hujatan ala muqalibin ada wa matlaban litanga dirahimi wa maqraban min tanga dirajimi wa madrakan lisubul ittibari wa madrakan lisubul ibtidari wa makan wa sababan li dafri